0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。鎮定砲が来なくても大丈夫だから。本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: はなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 隊長、野間隊長、
1: どうした。
0: 野間隊長、牧野翔さんの車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: 分かった。全員集合。

0: 頑張れ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する。重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ、あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。

0: 学科警戒担当者の村上大和です。
1: 何か異常があったか？
0: ありません。
1: 薬局はどこだ？
0: 裏庭にあります。
1: 連れて行け。
0: はい大佐どうぞ。

0: か変な奴来たか。
1: 来てません。
2: 閣下。
0: ここを一人で警備してるのか。
1: はい。
0: バカ。一人しかいないって。こんな重要なところで。

0: 追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大帽山。
4: 哎，哥，哥，三叔。

0: 柴さんによるとスイッチは誰かに意図的に破壊したいに違いありません。おそらく死者の仲間だと推測されます。それと宮殿施設周辺に不審者が現れたことが分かりました。女性だったそうです。
1: はっきり見たのか。
0: いえ、後ろ姿しか見ていません。
2: すぐに船内にいる全員の独身女性

0: 我が方の手に落ちるのを吉戸先生自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 中国人民の臆病だ。このような死、恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、タダ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党と湾岸団の役所たちは南端の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: なおさん、お手帳。はい。你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の国兵に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。体制を整え、八幡の復員注意して進め。

0: 三軍を至急殲滅すべく、今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて三島すぐ終わるから、横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで八六の九州防備しなければならない。わかるか。
0: はい、
2: 報告いたします。
0: 大佐殿、今得た情報です。京都担当と役所は
1: 小幕王。小隊長、小幕王はどこだ。
3: 大佐問你，小马沟在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，咱们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総民たちの退路を断つ。小马沟に行こう。侯队长，你前面带路。
2: 嗨，
0: 全体に次ぐ、我れ民、我れ。

0: バカ野郎、佐藤少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの人、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐藤少佐の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして。谷間中の八郎君、総務たち全部殺してやろう。
1: はい。

0: 救的慢子，慢子，来，哥哥抱，哎，慢子，告诉哥哥有没有想哥哥？
1: 慢子想哥哥，慢子想哥哥。
0: 慢子真乖，哥哥也想慢子啊。
2: 哥，你真当八路军了？等我长大了，我也要当八路军。
0: 好，等袖子长大了，咱们也去当八路军。
2: 嗯，好。
3: 哥，
0: 敬礼。
3: 德强哥，啊，德强哥，你真的当八路军了？你穿这身衣服真好看。
0: 敬礼，俺真的当八路军了，还是你给俺指的路呢。这里面啊，有你的一份功劳呢。
4: 報告いたします。横山少佐から来電で、八のゲリラ部隊の激しい抵抗にあったとのこと、敵兵に深まり。
5: しくしょう。なぜたくさんの人が来た。横山少佐に知らせ、全力を突撃して、谷間中田八の本と、ソミたち、全部殺してろ。
6: はい。
5: 横山少佐は大勢の強行に遭遇したから短時間

0: なかなか手強く、敵の大半は殲滅いたしましたが、まだ投降に応じようとしません。
1: 俺が最後のチャンスにあげるから、もし今回失敗したらお前は天皇配下に切腹して射殺しろ。
0: はい、大佐殿、今一度我々に攻撃の機会をお与えください。今度こそ必ず八郎を殲滅します。
2: 報告、調査より来電です。
1: 何、スッセンの八郎君の主力は無形状に回って攻撃している。ありえない、八郎がそんな人数いるのか。そうか。
0: はい、
1: どうすればいいの。
3: 大佐殿、これは共産軍の計り事に違いありません。敵の数はそう多くはないはずです。しかしその数に関わりなく、ムーハイシェンチェン保持が必須。巻き返しの機会は巡ってきますが、ムーハイシェンチェンを落とせば我が軍の大きな痛手となります。

0: 無敗戦艦を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組み、ゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無敗戦を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大陸から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に

0: 一国に引かないの八郎本だな。消滅しないと俺が済まない。命令伝え全員撤退。毛海長に書いてくれ撤退。
1: はい撤退だ。
2: 是是是是

0: 这么轻易的就把那个龚少年给放了，我真不甘心。我们没有更多的证据证明龚少年是奸细啊，这么一直关着他不行，王校长都给他作证了。
1: 俺也不相信那个王简之，
0: 说不定啊，他俩就是一伙的。娟子，你这个嫉恶如仇的性格是好的，但是啊，没有证据不能乱怀疑。 其实我也不相信这个龚少年，但是这么一直关着他不是办法。这样，我们呀，先把他给放了，然后啊，我们紧盯着他，紧紧的盯着他，只要抓住他把柄，拿到证据啊，到时候肯定饶不了他。
2: 你真这样想的？
0: 当然，肯定饶不了他。
3: 我都跟你们说了，我不是奸细，不是奸细，你说你们无凭无据的就敢抓我，信不信我向政府举报你们？
4: 行了，闭嘴吧。龚老师，你确实可以走了，我们已经调查清楚了。
3: 我可以走了？
4: 可以走了。王校长，也为你做了证，你没有通敌嫌疑，还要谢谢你这两天配合我们的调查。
3: 你看，我就说我是冤枉的吧，你们还不信。
5: 有我二哥给我作证，你们信了吧？
6: 啰嗦啥？快走！再不走，再把你拽起来。
5: 好，我走。やっぱり騙されるんだ。組織の彼でも今回神水乡の共産党を一目打ちはできる。しかし、悔しいわ。
7: 大佐殿、お怒りになることはございません。今回八路の殲滅はなりませんでしたが、我が軍の力を示すことになり、中国の百姓は恐れおののいています。これで共産党への支持は激減。これは一つの成果です。
8: 我が軍、王冠中到着する前に、王冠中の共産党総民たちに一点した。君の姉さんから。 情報もし提供してくれなければ俺たちは彼の隠し手の場所は見つからない共産党早めに逃走してワゴン外を逃げしたのでもしかしてワゴンの中に共産党の内線いるかもしれない
9: 確かに疑いはありますがどうぞご安心くださいスパイは全力で探し出しますワゴンに潜む共産党のスパイを
10: 大佐殿自分が思うに
11: 本州のコンチャンズはどう思うによります。
12: 君は、コンチャンズ怪しいと思う？今回の命令でコンチャンズは作戦に参加のはずが、林仙寺に離脱し、副隊長のみの参戦でした。奴は、八路軍と繋がっていると思われます。そうか。すぐ捕まえて。はい！近藤じゃん。
13: あ、あ、あ、ハーメン大佐より、跟我们走一趟吧。
14: 杜边少佐，
15: 这就来啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！太君呐，我冤枉啊！我真的不是共产党的奸细呀！
14: 队长，
15: 啊，
14: 只要你招了，我们就放你回去。
15: 我真的不知道招什么呀！我，哎哎。
16: 死人子呀，太君呐！哎呀，哎呀，哎呀！
17: 家住山西，大同京，雪甲庄上，油门停，楞个里个楞。
16: 坏了，坏了，搞混哥出事儿了
17: 啊！出什么事儿了？
16: 搞混哥。
17: 让日本人给抓起来了啊！说他有通共嫌疑，现在正关在大牢里严刑拷打呢。这真的呀？
16: 我能拿这事开玩笑吗？
17: 哟，咱哥俩得赶紧想想法子救救老孔哥。哎呀，对，咱们得救他呀！哎，哥，你说这个老孔哥，他不会真的是共产党吧？他如果真是共产党的话。 那咱们要去救他，给他受了牵连啊！
16: 咱们可都是好兄弟，你想想，这老孔哥有胆子通共吗？咱哥俩可不能见死不救，要不以后这祸事落在咱俩头上，谁来救咱们呀？咱们三个可是一根绳的蚂蚱，
17: 也是。